0: Selamat pagi, Kak Sinsan.
1: Selamat pagi, Kak Sipui。
0: 早晨，早晨，继续翻到嚟 Beautiful Sunday。你好，我系思培。咁啊，直播室仲有宣茶喺度。咁啊，今日咧就去到7月5号啦，时间嚟到7:35，而家气温29度啊，相对湿度86%。睇下你啦，雷暴警告咧现正生效，有效时间去到今日嘅早上9:00。今日咧天气预测啦，都系大致多云，有几阵骤雨及强烈嘅狂风雷暴啊。初时部分地区咧雨势比较大，日间部分时间天色明朗，市区最高气温大约系31度，新界会再高1-2度，吹和缓至清劲嘅偏南风。初时高地间中吹强风，展望啦，明日咧仍然会有几阵嘅骤雨，星期二及星期三骤雨比较多，以及有雷暴，而本周后期咧骤雨会减少，然后逐渐酷热啊。
1: Sekarang suhu udara 29 derajat Celsius, humiditas 86% dan peringatan hujan badai masih berlangsung sampai jam 9. Dan hari ini kebanyakan berawan, juga akan 1-2 kali hujan, juga akan ada angin dan hujan badai. Dan di daerah-daerah tertentu juga

0: 整个设计是很简陋的，它的商店是不是即它是有架车，那个车又没有一些簾篷啊，你知道现在呢很多美食车的嘛，
1: 是
0: 那么、不是这样的，
1: 一架单车那么 就买东西了，
0: 哦
1: 很简单。
0: 哦，一架单车，跟住后边就可能系 set 张台仔，
1: 系啦，咁跟住摆佢啲水啊，或者系啲壶啊，咁样啲热水壶咁样咯。
0: 咁啊，好似搭飞机嘅时候嗰啲空姐嗰啲餐车。
1: 我觉得佢嗰啲车仲细啲，因为佢系单车嚟嘅，我觉得系好劲咯，佢咁都谂到。
0: 哇，同埋咧都真系唔容易噶，因为你又要拎住咁多嘅冲饮品嘅一啲器皿啦，又周围走啦，仲要拎住咁多唔同嘅饮品嘅原料啦。咁但係我即刻諗呢，有趣嘅就係呢，你可以考下佢，其实平时呢可能你都係即大部分人都係飲嗰啲即冲嗰啲啦，你叫佢整杯 cappuccino， 可能你忍唔住发即唔小心发掘咗一个咖啡师出嚟，即因为有时其实好多隐世嘅一啲高手其实喺民间㗎嘛，即可能佢哋係无端端你唔知道你身边嘅人其实原来冲咖啡好劲嘅，或者有啲特别嘅兴趣，而家你同朋友倾开偈，你会突然间发现佢好多劲嘅嘢㗎嘛。
1: 係呀、所以就分钟呢个哥哥呢就已经係神级师咖啡师嚟嘅，你唔知㗎啫。
0: 係可以试试佢。咁但係如果咖啡我真係饮唔到啦，佢咪会有其他，因为我知道呢印尼其实饮品类嘅话都几即冲嘅嘢饮啦，或者食品都几多嘅。譬如话我细个嘅时候咧，家家会买一条嗰啲嘅即饮嘅即食嘅麦皮俾我噶，咁佢有好多唔同嘅口味嘅，系咪引起令你谂翻呢啲童年回忆咧？
1: 而家都仲系好多啊！而家好多啲家家早餐都系咁样饮噶，
0: 嗯，
1: 但系呢一个哥哥系 Starling 哥哥咧，系专系供咖啡嘅，冇话系有得卖啲
0: 早餐
1: 啊或者咩大啲嘢系冇嘅，净系咖啡嘅啫。咁如果系要饮嗰啲，我唔知啊。但系或者嗰阵
0: 你自己带一包去咯，
1: 或者系嗰阵时未有，而家佢已经系发展到乜都有，我唔知啊吓。但系 so far 我真系之前嘅时候就话系佢专系供咖啡嘅，但系格斯培讲嗰个咧系早餐嗰啲麦皮嗰啲咧。香港都仲係有得賣，好多價格都係咁樣，同埋會食，同埋個有趣嗰啲麥皮嗰啲咧，印尼嗰啲咧，佢係會有譬如話係綠豆味啦、紅豆味啦，你未諗到嗰啲味，佢會諗到噶，同埋真係幾香幾好味嘅，
0: 係好香豆味。
1: 嗯，
0: 因為我細個嘅時候食嗰啲係好似係朱古力味
1: 有
0: 為主嘅，咁佢其實係一包啦，即沖嘅粉咁樣嘅，咁裏面就已經有埋啲即沖嘅麥皮，咁已經調好曬啦，所以咧當你一加水咧，佢就變成一杯你當係朱古力味，但係有麥皮嘅，又可以食又可以飲嘅早餐咁樣咯。
1: 係。
0: 但其实一包份量好细，我想话，
1: 即
0: 系你要倒几包落去先至饱咯。
1: 但系就真系价格，如果方便嘅话，佢哋中意咁样朝早饮一包，咁就已经系开始做嘢啊，或者系开始做去大啲可以个 activity start 啦。但系之前你呢个麦皮片咧，之前都系我个朋友个两个仔咧翻嚟印尼嘅时候咧，佢哋就饮第一次饮呢啲咧，咁佢翻嚟佢同阿妈讲。好好飲，我未飲過咁好味嘅麥皮片。我向媽同我講，咁我就真係好想知邊一隻啊，邊一隻咁好味啊！所以後屘咧研究咗咧，係原來佢哋覺得係超好味嗰個咧，就係、是、綠豆嗰、那個，因為佢未飲過啊。香港朱古力你有啊嘛，
0: 啲
1: 奶油啊嘛，但係如果加綠豆嗰啲話，哇啊，未飲過呢啲味。
0: 係啊，但係咪有好多唔同牌子都有出？呢、这個麥皮片咁樣
1: 有，所以印尼好多呢啲咁樣嘅嘢嘅。如果係去旅行，可以諗下，可以買呢啲做手信咯。
0: 嗯，好啊，咁啊，大家又諗下，睇下會唔會試下啦。
1: Nah sekarang juga kita lagi ngomong kalau di Indonesia ya selain kita minum kopi di kedai kopi, di kafe, bikin sendiri di rumah. Di Indonesia kan juga ada abang-abang yang jual kopi keliling tapi yang namanya Starling ya. Karena star-nya itu pakai nama star apa kafe itu dan link-nya itu kan keliling. Jadi dengan berbagai macam sachet kopi instan, jadi abangnya itu sudah bisa usaha sendiri, bikin kopi langsung udah gitu dijual dengan harga murah berkisar dari 3.000 sampai 5.000. Kalau mau bikin cappuccino espresso juga bisa, harganya sedikit lebih mahal. Jadi bisa jadi si abang itu adalah orang yang paling pintar bikin kopi. Kita masih belum tahu, ternyata keahlian dia itu bisa jadi melebihi barista. Jadi sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu yang di samping kita juga bisa menyebabkan hidup kita lebih praktis lah ya. Karena ini cuma di Indonesia loh. Dan Indonesia itu banyak sekali makanan-makanan, minuman-minuman, sachet.

0: segala macam yang memang nggak ada di tempat lain. Lumayan juga sih kalau balik-balik di Hong Kong dianggap sebagai souvenir untuk kasih ke teman-teman.
1: 讲到呢度系时候要食早餐啦，咁祝大家有个愉快嘅星期天，我哋下集再继续倾过，拜拜，贾先生，
0: 拜，贾师傅，
1: 拜。